ebusua wede mpenefo de mu paa ɔfɛ twɛm naafe wofɛ ndi mumutuo no makra mo ebusua mede menyankrae.